Ja, vi fortsätter vidare här i bunken vår. Varm hösthilsen till Aud på Kråkerøy, Anne och Øyvind, Astrid och Egil på Torp, Sigrun och Øyvind, Vera och Gunnar, Venke i Eide, Randi och Venke och Toril och till Liv på radion. Och till Kari och Gunnar och till alla dere som jobbar och är frivillig på Radio Øst. Ønsker dere alt godt, klem fra Randi Skau. Plateønsket er høstens farger med Bjørro Haaland.

Ja, har du varit på Mjøsa någon gång så driver du kanske I land du också på Minnesund. Du har kommit till Musik för Øre med Kjetil Åbø och vi ska vara sammen en timmes tid framöver. Julio Iglesias kommer här med en melodi som heter Let It Be Me sammen med Art Garfunkel.

dagen blir lycklig också I dag. Vi drar till Sverige och lytter till Olle Adolfsson. Nu är det gott att leva, säger han.

Det var historien om Lena. Det vad historien bringer oss når de ladiner skal slippe til, det får vi straks erindre I melodien som heter Dalais Trenker Ligget.

höfur under lyst och krölligt hår. Hu har hud så mjuk som flöjel, hu är värsle ginta vår. Stua var så full